буду чаровний знать. Стрелець, шкорпіон і рак, док яшу месече в зрак, мастилом фарбаю мрак, на твоя ока четла, анджела сна, спустити завесе све до світ.